je kuši, ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka, kad joj za mene čečeš, ko da joj dušu opečeš.

sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život

sve što počne, sve što traje, svoju tamu i noć ima. Što se želi, što se daje, neko dođe i uzima. Svaka ljubav što se rađa,

0: bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Ovdje Mile Dupe, hladno pivo.
2: Ja sam Igor Delac.
3: Hi, ja sam Ivana Kindle.
4: Ja sam Jacques Holdek.
5: Bok svima, ja sam Kim Verson.
6: Ja sam Marin Milić Ivro.
7: Pozdrav svima, ja sam Mija.
8: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, pa vi slušate Radio 8.